0: grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kör, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: la man,
0: då
1: tror jag. Okej, men det ska
0: vara.
1: Ja, men vad?
0: Okej.
1: Ja.

rosa Roma. Du kommer i koma. Varför ska du leva? Varför ska du sväva? Det finns cigaretter om en vi berättar. Det finns inte maken. Det är som en smak.

Du, vi har så mange fete artister i Norge om dagen, og han her, han definitivt på min toppliste om dagen. Altså, det Makosir, Jessica, her på Topp Party.